کئی بار ہمارے سامنے دنیا جہان کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، پر من، من تو وہیں اٹکا ہے اس گم ہوئی چیز کے ساتھ۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے بس ایک ہی خیال کہ آخر وہ گئی تو گئی کہاں۔